nätet för så låt. Nattast alois och nätstapp är våra virkligt tjåt. Es is så tjåt, es is så tjåt, es is så tjåt. Alla så vink till guden, ätet för så låt. Dann trinken wir nur ein paar Schnapsel zum Verdauen. Die Achtel rennen, so schnell kann's gar nicht schauen.